0: който захранва града, и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
1: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, които трябва да установи.
2: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
3: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина на инвръстник в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случая в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавния секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Китай стартира космическа мисия Шенчжоу 23 по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита, ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата Дълъг Поход F2 беше изстреляна от космодрома Цюджуан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към китайската космическа станция Тянгун. Екипажът трябва да осъществи множество научни експерименти. Най-важният обаче е експериментът с едногодишен престой в орбита на един от тримата членове на екипажа, който ще позволи да бъдат изследвани ефектите от дългия престрой в условията на микрогравитация. Кой ще остане в космоса за една година измежду тримата космонавти, ще бъде решено на по-късен етап. И отново нас. В Театър Българска армия бяха раздадени 35-те театрални награди Аскер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 получи актрисата Мария Стефанова. Награди за женска роля получиха Елена Телбис, Кристина Янчева и Светлана Янчева, а при мъжете отличията бяха присъдени на Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Наградата за най-добро представление беше присъдена на постановката «Влюбения дирижабъл». Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. Hello.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 25 май, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Съединените щати и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Нью-Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморска блокада на Съединените щати там. Неясно остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото

0: цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth Social, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
1: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа репани камера в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виж служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училище, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украина, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украина е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украина. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и 2 нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михайлидис и пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети, затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър

0: същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
1: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца. От 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
3: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шаханова.
0: Китай започна космическата мисия Шанчжоу 23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Това е ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата «Дълъг поход 2F» беше изстреляна от космодрума Цюцюан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Честванията за 24 май завършиха с нощи в Националния исторически музей с традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, министри, депутати, представители на религиозните общности,

0: общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. А в театър Българска армия бяха раздадени 35-те награди Аскер. Обръщение на репортера ни Виктория Тодорова.
1: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер, актрисата Мария Стефанова.
2: Нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
1: За най-добро представление влюбения дирижабъл в драматичен театър Пловдив. Наградата Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион. От Майк Бартлет в Младежкия театър.
3: Благодаря ви, честит празник.
1: За водеща женска роля актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла Новата танцовална зала от Енда Уолш на театър 199. Елена Телбис получи и награда с категория Съвременна българска драматургия за спектакъла Слон в стаята в театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата за водеща мъжка роля Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199.
4: Върви, народе, възродени въпреки всичко!
1: За новините Виктория Тодорова.
0: 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на Георги Бенковски се отбелязва в Тетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на воеводата в местността Костина. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
5: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред памета и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинк Светозарова.
0: Следват спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро!
6: Добро утро! Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финала Реал Мадрид с 92-85. Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на 4 и води в генералното класиране. Втори в Монреал е британецът Луис Хамилтън с Ферари, а трети нидерландецът Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши четвърти в основното състезание. Спечели норвежецът Мартениус Стеншорн от тима на Родин Моторспорт. 5 медала спечелиха българите в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Раян Радков на конзгривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров е с сребро на прескока, Даниел Трифонов с бронз на висилка. Футболни резултати от Европа. Англия 38-ми кръг, последен кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3, Фулъм Нюкасъл 2-0, Бърнли Уверхемптън 1-1, Тотнъм Евертън 1-0, Ливърпул Брентфорд 1-1, Кристал Палас Арсенал 1-2, Уест Хем Лийдс 3-0, Нотингам Борнмут 1-1, Съндърланд Челси 2-1 и Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Шампионът Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Борнмут и Съндърланд, а в Лига на конференциите Брайтън изпадат Уест Хем, Бърнли и Уверхемптън. Италия последен, 38-ми кръг, Парма с Лоло 1-0, Наполи Удинезе 1-0.

0: Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2 и Торино Ювентус 2-2. Шампионът Интер, Наполи, Рома и Комо ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Милан и Ювентус, а в Лига на конференциите Аталанта изпадат Кремонезе, Верона и Пиза. Испания, последен матч от първенството, Вилярел Атлетико Мадрид 5-1, третият Вилярел и четвъртият Атлетико ще играят в Шампионската лига заедно с първенеца Барселона, Реал Мадрид и Бетис. Изпадат Майорка, Жирона и Овиедо.
1: За времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в роднината част от страната са от 8-10 градуса в Смолян, Габрово и Казанлък до 17-18 градуса във Варна и Силистра. По планинските върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 4 градуса, а в София в момента термометър отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след

0: бягащите се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Украинският външен министър Андрий Сибига иска спешно заседание на съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки, в които е използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. С възпоменателен митинг край Тетевен се отбелязват 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: We got it together, didn't we?

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Синдикатът на българските училища настоява пред новото правителство за поне 10% първоначално увеличение на заплатите, за да бъде спазено правилото възнаграждението да са 125% от средната работна заплата. Ще се настоява и за съществени реформи, коментира пред БНР Бургас председателят на местната структура Константин Янков.
2: Промяната на учебните програми, така че да се улекоти учебното съдържание, да стане по-достъпно за учениците, да се намали академизма и в същото време да се даде повече възможности за практически дейности в училище. Това е нещо, което се обсъжда повече от 4 години, бих казал, но ние нямаме още нищо конкретно, което да е на масата. Но всичкото отгоре предстои още една кардинална промяна, най-вероятно. Не трябваше да се допускат това, което беше направено с закона за предучилищно и училищно образование, с приключване на основно образование след 7-ми клас.
1: Синдикатът на българските учители непрекъснато предупреждаваше, че това ще доведе до дефицити по отношение на знанията на учениците, но трябваше да минат две изследвания на PISA, които да покажат, че нивото пада, за да се обърне внимание на проблема, коментира още Янков. Очаква се, че 8-ми клас отново ще се върне в основното образование. В Бургас директорът на програмата на Националното радио Христо Ботев, Кин Стоянов, връчи наградата на БНР за отличена литературна творба в 13-ти международен младежки конкурс «Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена». 32 участници бяха отличени тази година. Те се състезаваха в три категории – литература, документален филм и театрален перформанс. Подробности от Даниела Костадинова.
3: 150 участници от 10 държави се включиха в 13-то издание на конкурса, организиран от Центъра за израелско-българско сътрудничество АЛЕФ. Фокусът на конкурса се разширява, подчерта председателят на организацията Алберт Алкалай.
4: Конкурса ни не е вече само литературен. Той се зови с нови категории – филмова и за театрален перформанс. Надпреварата прерасна в фестивал. Разшири се и фокуса на състезанието. От темата за спасени и спасители през Холокоста днес търсим проявата на човечност навсякъде около нас.
3: Разказът на Кристияна Дондакова получи наградата на Българското национално радио, която е стаж в програма Христо Ботев. Младите хора са много по-добри учители по човечност, каза при връчването на наградата директорът на програмата Кин Стоянов. Златомира Балболова покори сърцата на публиката и получи тяхната награда. Тя беше връчена от областния управител на Бургас Дико Диков.
5: Вашият пример вдъхновява и ни задължава да бъдем по-внимателни, по-смели, по-отговорни един към друг. Благодаря ви, че ни напомните, че всеки един от нас може да бъде спасител. Нека този конкурс продължава да събира и разказва истории за добро, защото те са най-ценният капитал на човечеството.
3: И така, миналото и бъдещето се срещат за 13-ти път в Бургас, благодарение на таланта на младите хора. За новините, Даниела Костадинова.
1: Центърът за еврейско-българско сътрудничество АЛЕФ открива нова инициатива «Алея на човечността», която е част от програмата на фестивала «Приятелството, смисъл и спасение». Днес участниците във форума ще засъдят в 10 часа в пространството между Пантеона и Флората първите три дръвчета в памет на достойни българи.

0: българи, оставили ярък пример за морал, доблест и съпричастност. В случая това са лекарят Стефан Черкезов, загинал през 1963 година, спасявайки 47 души от горящ автобус. Димитър Пешев допринесъл за спасяването на българските евреи и Ганка Тодорова, по-позната като Баба Ганка, превърнала живота си в грижа за другите. Бургаският учител Станислава Калчева представя днес от 11 часа в регионалната библиотека Пайо Яворов дебютната си книга за деца «Тайната на Странджа». Разказът е вдъхновен от богатото културно наследство на Странджа, каза пред Банера Бургас тя.
1: Винаги съм обичала историята като предмет. Богатото културно наследство на България се струва да се разкаже. Всъщност и допирам след това и с учениците. Това, че станах и майка на детенце, момченце, ме вдъхнови още повече да търся начини да се развивам, но и да вдъхновявам наоколо. И района, родния ни край е богат на много истории, много забележителности и всъщност любовта ми към детската литература се преплита в книжката. Именно това някакси даде тласък да я напиша и да разкажа повече за Странджа.
0: За създаването на книгата Станислава Калчева прави проучване на района. Вдъхновението за сюжета е както от природата, така и от местните легенди и предания. Интервю с преподавателя в музикалното училище професор Панчо Владигеров ще чуете след новините в сутрешния блок на Банера Бургас.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас –

0: И на Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево около и след това ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток след пладне, слаб от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. На морската вода около 17, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 8.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Почивен понеделник звучи като оксиморон, но не е. Когато големите празници се случат в неделя, получаваме като бонус още един ден почивка. Такъв е случаят и с 25 май. Аз съм Петя Янакиева, добро утро, новинара е Свобода Атанасова, нея вече я чухте в 8. Аз поемам щафетата до 10 часа. Емоционалното ехо на празника с отглас и днес в ефира на БНР Бургас. За енергията на буквите и калиграфията ще говорим с Маргарита Дончева, преподавател в филиала на Националната художествена академия и организатор на курсове по калиграфия. Да пазиш историята и да я представяш по атрактивен начин, разказваме за мисията на Сдружение Кервана, което прави възстановки на българското средновековие. Дарина Гилева е млад художник на Бургас. Отличието, учредено на името на бургаския художник Руси Стоянов, се връчва по традиция в Дружеството на бургаските художници при откриването на изложбата 24 май. За признанието и участието и в експозицията ще чуем след 9. Срещаме ви с бургаския учител и археолог Станислава Калчева, която представя първата си книга за деца днес в регионалната библиотека. Тайната на Странджа е вълшебен разказ, вдъхновен от богатото културно наследство, мистиката на този чуден край и, разбира се, родния фолклор. Запазете свежеста и настроението на слънчевото утро в нашата компания.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Азбуката е създадена с приоритетната и висша цел книгите на свещеното писание да бъдат предадени на ясен и разбираем език, така че всички славянски народи да могат да се докоснат и възприемат в душите си Божията истина. Това посочи в словото си към бургаските културни дейци сливенския митрополит Арсений. Той беше категоричен, че това е най-успешната мисия за просвещението на огромни маси народ в цялата история на човечеството. Верността към духа е онази невидима нишка, която свързва поколенията и прави културата безсмъртна, каза още негово високо просвещенство. Калиграфски образ на буквения знак се превръща в информационен код, който предава информация през времето и пространството. Това пък казва Маргарита Дончева. Нейната калиграфска изложба «Словото» е подредена в морското казино на Бургас. Тя съчетава съвременни поетични текстове с езика на калиграфията. Но нека сега чуем как преподавателя в филиала на Националната художествена академия развива тази своя идея за буквите и тяхната енергия.
2: Всъщност буквата е много интересен образ. Тя съдържа в себе си цялата културна памет на човечеството. Аз съм направила докторска дисертация на тема буквеният знак в детското възприятие в художествената академия и в нея проследих точно развитието на детето от раждането му до 18 годишна възраст и това развитие минава през същите етапи, както и историческото развитие на писмеността. Което е интересно, че цялата история на човечеството е вътре в нас. Точно така всяко поколение надгражда с предходното по-скоро. Истината, изобщо истината, защото ние всички търсим истината, тя е вътре в нас. Така ние може да дори да осъзнаем кое да приемем за вярно или не. Изобщо буквеният знак изхожда от рисунката. И древните писмености, дори ако щете нашата писменост глаголица, тя е много повече образна, дори трудна за изписване. Хубавото е, че при нея имаме запазени някои от посланията, други така може да стигнем през различни писмени системи от други народи. И буквата в първоначален си вид е то,

0: точно предавала информация. Тя много по-късно е достигнала до нея, до фонетичен израз. Точно тук е посланието на древните писмености съдържат ценностната система на обществото ни. Направих един курс в Бургас точно, миналата година лятото, с японци, на които така много се чух какво точно да правим. С тях реших да поставя темата глаголица и се опитах да преведа на английски посланието на глаголица, като смисъл, глаголическите знаци. Оказа се изключително трудно това като предизвикателство. Говорих с различни специалисти, с преподаватели, с така филолози и всъщност така, Маргарита, няма как да преведем това нещо.
1: А самите японци
0: Да.
1: как реагираха?
0: О, те бяха толкова щастливи. Знаете, те си казват, когато са вдъхновени от някой, както се казва, излязоха назад и ход за това, което има предвид, се кланяха и така, много, според мен, бяха много щастливи, но имам предвид, че самото послание на буквата е идентичност. И точно глаголицата е все едно една идентичност, която последствие при кирилицата пък се развива като по-обобщен знак. Един такъв постоянно в развитието на всяка една цивилизация има този анализ и синтез на послания, на изобщо осъзнаване на знак. Така че наистина калиграфския образ, чрез неговата чиста форма, чрез вибрацията на буквата, защото образът на буквата всъщност е вибрация. И когато ние виждаме около нас образи, които са достатъчно чисти естетично и на достатъчно, как да кажа, дори високо ниво на възприятие, близки до зрителя, те буквално превеждат информацията от наистина цялото ни развитие исторически във времето.
1: Това ли казвате на хората, които идват в курсовете по калиграфия? И какво за тях е предизвикателството, желанието да потънат в един такъв свят? На тях какво им дава това?
0: Калиграфията е изобщо като действие, бих казал като свещено действие, ако щете, защото знаем, на изток това го правят самураите. Дори на изток няма как да растеш в йерархията, ако не се занимаваш с калиграфия. Знаем, монасите в манастирите, които са преписвали книгите. Всъщност това са изкуството на писането е един много дълбоко съзерцателен процес. И днес ние живеем в едно дигитално

0: едно лечение. Според мен този целият, как да кажем, дигитална стъпка, която ние живяваме като общество, не е никак лоша, защото това ни освобождава от елементарната необходимост ние да записваме мислите си. И писмеността, изобщо писането на ръка се превръща точно в този осъзнат акт на развитие на нашето съзнание, защото нашите ръце не са анатомични крайни. Всъщност са буквално кабела, който свързва съзнанието ни с това, което изобразяваме. Съответно пък това, което изобразяваме, се връща в нас и ни променя.
1: Още от интересния разговор с калиграфа Маргарита Дончева, само след минути.
2: БНР Бургас 92.5.

0: говорим за образование.
1: Писането на ръка и образованието в тази посока продължава разговора ни с калиграфа Маргарита Дончева, която е и преподавател в филиала на Националната художествена академия в Бургас.
2: Днес ние определено имаме проблем в образованието, защото не се интерпретират качествени хармонични калиграфски стандарти. Така някакси е скъсана връзката между учителите, които преподават в ранните години, то не бих го казал даже кръснописа, по-скоро писане, с професионалистите, които изучават шрифтовото изкуство, и тук, как да кажа, липсва комуникация и липсват качествени хармонични стандарти, които да се утвърдят и да се постигат. Знаем, че в Възраждането, както и нали, по-късно се изучавало кръснописание в училище, ние помним почерци на нашите баби и дядовци, помним дори
1: красиво,
2: морала им,
1: подредено.
2: Културата, защото... Да, всъщност това красиво и подредено писане е красиво и подредено съзнание. Дори децата да се успокоят, да се концентрират, както казах, да подобрят комуникацията с другите, комуникация с себе си. Изобщо това, което се случва с ръката ни, това се случва и със съзнанието ни. Тази, пак казвам, детската възраст е изключително.

0: Ами да, там тя е полезна, но от калиграфска гледна точка, например, аз в моята докторантура съм направила анализи графологични на почерка на Васил Левски, на Христо Ботев, на Хаджи Димитър, Антим Първи, Бочо Петков, нали, така, на възрожденските велики личности от нашата история, и точно за да видим човешкото в тях, как виждаме как те наистина са, какво са преживявали, какъв път са извървяли за много от тях, за много кратко време в краткия си живот. Виждаме, че този висок морал и отдаденост е наистина подплатен от и почерка им е тях, е доказателството за това.
1: И... Почерк? Характер?
0: Да, връзката е абсолютно достоверна. И всъщност, когато казваме на деца да си пишеш грозно, не се им казваме, че си грозен. Разбирате ли? Което е буквално заклеймяване. Скоро една там, аз провеждам често така обучение в класа. Буквално ме канят учителите или пък родители се организират и на един цял клас провеждам обучение, което е много интересно, защото така децата виждат изкуство на буквата през не от гледа точка на това задължително писане, буквално от творческа, от така една много вдъхновена страна на буквата, която в училище не се преподава, и така всъщност писането се превръща в нещо много интересно и приятно. И една майка ми се обади и каза: моля те, Маргарита, кажи ми какво да направя, детето ми много грозно пише. Няма ми някакви примери, нещо. И аз казвам, нямам време в момента, но почва да казваш на дъщеря си, че пише красиво. Тя: ма как само да казвам, че пише? Да, само това. Казваш и в момента, в който виждаш: ох, колко красиво, ох, колко е хубаво, ох, колко добре го направи. След 10 дни ми се обади тази майка, каза: не мога да повярвам, детето ми наистина пише много по-добре, много по-подредено, много по-четливо. Защо се случва това? Няма как да развиваме нещо в себе си, ако не го харесаме.
1: Може да пробвате и вие с вашите деца. Това беше преподавателя в филиала на Националната художествена академия Бургас Маргарита Дончева. Нейната калиграфска изложба Слово може да разгледате в Морското казино на Бургас. Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Атрактивна историческа възстановка в нощта на музеите в Бургас направиха от сдружение Кервана. Пред археологическия музей на улица Богориди членове на сдружението разиграха средновековна битка, показаха снаряжение и облекло от тази епоха. Кои са ентусиастите, обединени от идеята да бъде представено българското средновековие, ще разберем от Васил Василев.
2: Занимаваме се с исторически реконструкции, като наблягаме на българското средновековие от периода на Второто българско царство. Ние сме широк колектив от цялата страна, с много занаячи, майстори, бойци, музиканти, перформери, всякакви хора от всякакви течения на живота. Имаме няколко майстори занаячи с ателиета във Варна, в София и в Пловдив. Седалището ни е в Пловдив и организираме различни фестивали исторически из цялата страна и в чужбина. Занимаваме се с това нещо от дълги години. Имаме партньори в Сърбия и Румъния, с които също оперираме. Ходим на техни фестивали, помагаме с тяхната организация и промотираме българската средновековна култура в чужбина и в България. Бургас предготвихме работилница по сграфито керамика. Това е рисувана керамика от средновековието, много знатна, много благородна и болярска и характерна за Балканите, която има и много типични български мотиви и привкус, защото голяма доза от школата за сграфито керамика е в България. Има през средновековието много центрове на такава керамика, които са произвели много произведения на изкуството, защото те са такива. И се радваме, че археологически музей Бургас има изложба на сграфито керамика от цялата страна. Радваме се, че сме тук и имаме шанс да я видим. Сграфито керамиката за нас е извор на информация за средновековието, както и начин да представим българската култура в чужбина, защото много от нашите съседи нямат такъв вид керамика. И това е интересен факт, по който ние им показваме какво е част от българската култура.
1: А какво да кажем за атрактивните бойни техники, които също бяха демонстрирани?
2: Ами, това беше наш подарък към община Бургас и към музея. Ние искахме да представим повече, отколкото те ни поканиха да направим. Затова сме донесли много интересни костюми, както цивилни направени от нас, така и брони и въоръжение, за да може децата да се снимат с тях, да видят, да пипнат, да се запознаят с въоръжението и военния живот през средновековието. И като подарък от нас, за нас беше удоволствие да направим няколко бойни демонстрации с различни оръжия, с различни техники и се радваме на прекрасната публика в Бургас.
1: Как се става член на Кервана? Трябва ли да си завършил история?
2: Не, трябва да имаш интерес и човечност. Трябва да имаш желание и инициатива, за да се включиш в нашата дейност, да се пуснеш на събитията, които организираме и на които гостуваме. Да имаш лоялност, да си готов да помагаш на другите, както те ти помагат и да има един дух на взаимопомощ. Това е най-важното за нас. Инициатива, взаимопомощ и лоялност към една идея, която е над нас, която да предадем на следващото поколение.
1: Васил Василев чухме от сдружение Кервана за мисията българското средновековие да бъде помнено и популяризирано по достъпен и атрактивен начин. В 9 следва емисията новини на Българското национално радио, после продължават нашите цветни и смислени срещи в утрото на 25 май.
0: БНР Бургас.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка. Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейн връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети.

0: и със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украина са най-малко 4. Театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
1: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 с срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапеща приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена гимнастика. А от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Ахрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30 и 31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за 2 контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС Арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция, а ако издачната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. Навръх Мусала температурата към този час е 0 градуса, навръх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, навръх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Месеца на българската просвета и култура, Българското национално радио се обърна към своята аудитория в радиоефира и интернет с въпроса: кои са творците, които с постиженията си са надскочили границата на страната и се е направили разпознаваема в световното културно пространство? Призивът е да изберем заедно българските посланици на културата. Предложенията си може да изпращате на имейла kulturniposlannici@bnr.bg. А така ще можем да отличим най-достойните, а една от мисиите на кампанията е да кажем, че тези хора с постиженията си ни карат да се гордеем, че сме българи. Както и в предходни издания на кампанията, и сега, освен да отличи творците, БНР ще продължи да ги представя през цялата година. Лица на настоящата кампания са писателите Стефан Цанев и Здравка Евтимова, музикантите професор Евгений Шевкенов и професор Сузана Клинчарова, режисьора Стефан Командарев и маестро Пламен Карталов. И още хубави новини. Лилия Иванова в зала Олимпия. Българи от цяла Европа са пътували до Париж, за да чуят примата. На концерта е обявено и коя е актрисата, която ще играе певицата във филма Лили. Това е Виолина Доцева, млада актриса, поетеса, завършила педагогика в Софийския университет. Освен това, тя е и певица. А ние така влизаме в минутите, които посвещаваме на културата и изкуството в ефира на БНР Бургас. Представяме Дарина Гильова, която бе избрана за млад художник на Бургас, и Станислава Калчева, учител по призвание и археолог по образование. Поводът е премиера на първата и детска книга, която се казва «Тайната на Странча».
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за култура.
1: Дарина Гильова е млад художник на Бургас. Наградата на името на Руси Стоянов ежегодно отличава талантливи автори с активен принос към културния живот на града и региона. Тя се връчва на 24 май в Дружеството на бургаските художници, когато се открива и традиционната изложба, посветена на празника. В присъствието на внука на Руси Стоянов, Божидар Георгиев, наградата връчи кмета на Бургас Димитър Николов, който благодари на семейството на художника, че дълги години подкрепя инициативата. Председателя на Дружеството на бургаските художници Добрин Вътев припомни, че наградата е учредена от съпругата на Руси Стоянов, Галя Чернева, а победителят е избран от 11-членно жури. Дарина Гильова е художник и визуален артист от Поморие, работещ в областта на живописта, сценографията и декоративните изкуства. Ето какво каза тя пред БНР Бургас.
2: Много емоционално, разбира се, защото не беше много очаквано да получа, но и това е голям стимул и голяма радост. Човек се чувства много подкрепен и разбран, може би, до някаква степен.
1: Картините, с които участвате в тази изложба?
2: Картините са колажи, там може да ги видите. Това е техника, която много работя и харесвам, и смятам, че тя е по-особеното, което мога да предложа като художник.
1: Разбира се, присъства морето, присъства Поморие.
2: Неизменно.
1: То ви представя по някакъв начин.
2: Да, неизменно морето присъства, защото аз съм родена, израснала в Поморие, учила съм в Бургас, така че морето винаги е било около мен и продължавам да работя и да живея тук, така че това е просто неизбежно.
1: Ако трябва да направите вие за себе си една визитна картичка, кое от творческа гледна точка би било най-представителното?
2: Мисля, че именно колажа. Да, макар че работя в различни техники, харесвам и традиционните маслени картини, реалистичната живопис, но бих казала, че това е нещо, което би могло да ме отличава като художник.
1: Какво предстои през лятото за вас?
2: Много работа, както обикновено, защото един художник трябва постоянно да работи, за да се развива. Няма друг начин.
1: Чувствате се част от тази бургаска художествена общност, без значение, че живеете и работите в Поморие. Какво бихте казали на вашите колеги, на другите номинирани?
2: Аз съм член на Дружеството на бургаските художници, така че въпреки

0: живея в Поморие, все пак имам отношение към художествения живот тук. Участвам редовно на общи изложби и приемам тази общност като моя също. Така че бих им пожелала да творят, да са здрави и вдъхновени.
1: Дарина Гилева е завършила Великотърновския университет, специализира живопис и декоративни изкуства, по-специално мозайка. Тя реализира живописни цикли, сценографски решения и стенописни проекти. Има създадени сценографии за театрални постановки и художествени проекти в публична среда. Гилева е председател на Сдружението за изкуство и култура в Поморие, ръководи и арт-школа за деца. Другите двама номинирани за отличието Млад художник на Бургас бяха Вълчо Вълчев и Йоана Арнаудова-Найденова.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: богатото културно наследство на Странджа. Срещата с читателите ще бъде на 25 май, понеделник, от 11 часа, разбира се, в регионалната библиотека Пейо Яворов Бургас, а събитието се организира с подкрепата на общината и на библиотеката. Коя е Станислава Калчева, да кажем първо? Тя е завършила Софийския университет Свети Климент Охридски със специалност археология и учителска правоспособност по история. Има магистратура по музеология и начална училищна педагогика, а в момента е част от екипа на Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров като начален учител. Казва ми, добре дошла при нас сега.
1: Добре заварили на вас и вашите слушатели.
0: Как всичко, с което се занимавате и което имате като богатство на знания, доведе до там да напишете детска книга?
1: Винаги съм обичала историята като предмет и всъщност това ме доведе да завърша и Софийския университет именно с археология. Богатото културно наследство на България се струва да се разкаже на всички места и всъщност и допира ми след това и с учениците. Това, че станах и майка на детенце, момченце, ме вдъхнови още повече да търся начини да се развивам, но и да вдъхновявам наоколо. И всъщност района, родния ни край е богат на много истории, на много забележителности и всъщност любовта ми към детската литература се преплита в книжката. Именно това някакси даде тласък да я напиша и да разкажа повече за Странджа, тъй като е място с мистика, с фолклор и се струва всеки един от нас да познава повече този регион.
0: Фокуса обаче са децата, макар че със сигурност за тези, които все още не могат да четат добре, родителя ще бъде този, който ще чете книжката. За какво се разказва тайната на Странджа, без да издаваме твърде много от сюжета?
1: Да, тайната на Странджа се разказва за едно 7-годишно момченце на име Димитър, което е като всички останали деца. Обича да играе, да се забавлява, обича да чете и приказки, да попада и самия той в приключения, като разбира се и той си има своите страхове, дори се бои от тъмното, от огъня, но това не го спира да отиде на гости на баба си в село Българи, където обича да прекарва част от лятото, именно на събора, който е в Българи. Там магичният танц, който нестинарите всъщност правят, е част от цялата култура на Странджа. Там той, опознавайки района, виждайки интересни истории и приказки, които баба му също му чете за лека нощ, разбира много повече, че всъщност зад планината наистина се крие нещо вълшебно и магично. И по този начин попада в едно приключение, срещайки се с едно вълшебно същество, което има нужда от него да запази силата на планината.
0: Толкова няма да издаваме повече. Тествахте ли вече тази книжка, примерно сред вашите ученици? Имате ли обратна реакция от деца, как тя се приема?
1: Да, учениците ми, когато разбраха, че съм написала книжка, веднага започнаха да разпитват как се казва книжката, защо точно тайната на Странджа, какво има в Странджа, кои са героите. И всъщност те се докоснаха първи до книжката и дори наистина са вдъхновени да напишат и те дори продължения на книжката, а дори собствени истории.
0: Супер! Повече могат да научат всички, които ще дойдат на премиерата на 25 май от 11 часа в регионалната библиотека. Ние сега правим тук една пауза и разговора ни с Станислава Калчева продължава.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: баща.
1: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
2: В най-хубавия месец май, когато отбелязваме празника на буквите, на братята Кирил и Методий, на славянската писменост, на културата, на културните дейци и на образованието, разбира се, водим този разговор с учителя и археолог Станислава Калчева, която работи в музикалното училище в Бургас. Повода е представянето на една нейна книга за деца, Тайната на Странджа. Покрай това разбрахме и за нейната биография, която започва с специалността археология. След това пък се случва

0: очаква да влезе в училище и да се отдаде на тази прекрасна професия. Как всичко това тръгна във вашия път? Защо първо археология? Защо не продължихте с нея?
1: Първо записах археология среди любовта ми към историята и моя интерес в тази област. Впоследствие археологията ми даде изключително много свързано изцяло наистина с културата и богатството, което нашата страна всъщност има. Исках да продължа да се развивам в тази област и затова записах и музеология като възможност за досег до музеите и културното наследство там. Но тъй като ми беше наистина трудно в София да си намеря работа в музей, съвсем случайно намерих едно място, една частна занималния, която търсеше хора. Свързах се с тях и се оказа, че мога да започна работа при тях. Това ми беше всъщност и първият досег с ученици и изобщо работата на началният учител от първи до четвърти клас. И затова, когато след това пък започнах и работа в училище, записах и начална училищна педагогика, за да доразвия тази област. И затова обичам наистина да казвам, че всъщност учителската професия ме намери и го усетих като наистина като моето призвание, защото днес да си учител трябва наистина да го усещаш повече със сърцето си и да даваш много любов и търпение на тази професия за днешните деца.
0: За работата с тях, как въобще върви този процес в училище?
1: Ами, предношно това, което казах, че днешните деца са различни. Заради това и ролята на учителя и днес е малко по-различна. Той трябва да бъде едновременно и вдъхновител, и ментор, и да е пазител всъщност и на всички традиции, които имаме, останали са ни като наследство и трябва на разбираем език да ги обясни на децата, така че те не са да се чувстват горди и да имат тази българска идентичност, за която толкова се говори. В същото време трябва да бъде и приятел, т.е. днешните деца наистина имат нужда повече да споделят, повече да говорят и да всъщност и да им покажеш, че наистина дори да са тревожни, дори да са радостни, винаги има човек на среща, който може да ги слуша, като в същото време, разбира се, като учител, трябва да поставиш и някакви граници, докъде е позволено като поведение към учителя и просто учителя днес трябва да бъде и наистина стожер на тази българска култура и просвета.
0: А на вашите колеги какво бихте казали?
1: Възможността да се работи в училище като Нунс и Бургас е изключителна, защото творческата среда, която е в училището, позволява всъщност думите, словото да се изживяват. И това, че имаш възможност наистина да откриеш таланта в децата, да го развиеш и за това, освен благодарност и поклон към целия екип на Нунс и Бургас, за това, че с толкова търпение и обич се грижи за тези деца, с това, че успяват наистина да им дадат крила и да повярват в себе си и не трябва наистина да забравяме, че всъщност по този начин градим наистина бъдещето на българската култура.
0: Хубави думи, които звучат и като послание от Станислава Калчева в ефира на БНР Бургас. Радвам се, че можахме да направим този разговор. Пожелавам ви успех и на книгата. Много нови малки читатели да имате. Финал на срещата ни в утрото на 25 май. И ето, че отново е време за новини. Подготвя ги Свобода Атанасова, ще ги чуете точно в 10. Следобедния блок Булевард Демокрация също сме ви подготвили още интересни теми и събеседници. Дочуване от Петя Янакиева.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. От платформата Ние потребителите призовават в официално писмо за забрана за икономически необоснованото повишаване на цените, което ще подкрепи потребителите и коректния бизнес. Предложението е изпратено до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май. Оттам обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необоснованото поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Комплексният онкологичен център настоява пред Бургаския общински съвет за отпускането на 16 000 евро за закупуването на нов имунологичен анализатор за клиничната лаборатория. Уредът, с който центъра разполага, е амортизиран, посочват оттам. Решението ще бъде взето на предстоящата през тази седмица сесия. Подробностите от Петя Янакиева.
2: Клиничната лаборатория към онкоцентъра разполага с имунологичен анализатор, който е въведен в експлоатация през 2011 година. Другият, ползван от лабораторията, е предоставен от медицинския център Вяра и Надежда. Поради повишения брой и видове на назначените изследвания и въпреки адекватната техническа поддръжка, често възникват повреди с анализаторите, което забавя лечебния процес, посочват от комплексния онкологичен център. Тестовото меню на двата анализатора е ограничено по отношение на туморните маркери, които са най-важната част от диагностичната и лечебната част центъра, поясняват оттам. Цените на част от реактивите и консумативите, които се ползват за анализаторите, са високи, предвид наличните на пазара платформи с много по-конкурентни цени. Заради всички тези причини от ръководството на онкоцентъра предлагат закупуването на нов апарат, който ще увеличи капацитета на лабораторията за извършването на имунологични изследвания. Необходимата сума от 16 000 евро е без ДДС. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Писането на ръка развива мисълта, но в момента няма калиграфски стандарт в образователната система. Това коментира пред БНР Бургас калиграфът и преподавател в филиала на Националната художествена академия в Морския град Маргарита Дончева.
3: Днес ние определено имаме проблем в образованието, защото не се интерпретират качествени хармонични калиграфски стандарти. Така някакси е скъсана връзката между учителите, които преподават в ранните години. То не бих го казал даже кръснописа, по-скоро писане, с професионалистите, които изучават шрифтовото изкуство, и тук, как да кажа, липсва комуникация в

0: И липсват качествени хармонични стандарти, които да се утвърдят и да се постигат. Знаем, че в Възраждането, както и нали, по-късно се изучава кръстописание в училище.
1: Калиграфският образ на буквения знак се превръща в информационен код, който предава информация през времето и пространството, смята още Дончева. Нейната калиграфска изложба «Слово» може да разгледате в Морското казино до края на месеца. А бургаският учител Станислава Калчева ще представи след час в регионалната библиотека Пайо Яворов дебютната си книга за деца «Тайната на Странджа». Разказът е вдъхновен от богатото културно наследство на Странджа планина, каза тя пред общественото радио.
2: Винаги съм обичала историята като предмет. Богатото културно наследство на България се струва да се разкаже. Всъщност и допира ми след това и с учениците, това, че станах и майка на детенце, момченце, ме вдъхнови още повече да търся начини да се развивам, но и да вдъхновявам наоколо. И района, родния ни край е богат на много истории, много забележителности и всъщност любовта ми към детската литература се преплита в книжката. Именно това някакси даде тласък да я напиша и да разкажа повече за Странджа.
1: За създаването на книгата Станислава Калчева прави проучване на района, а вдъхновението за сюжета е както от природата, така и от местните легенди и предания.
3: Времето. Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: До обяд по Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купаста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа долмарен вятър от север-северо-исток, а след обяд ще се преориентира от изток-юго-исток и ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, на морската вода около 17, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Община Созопол съобщава, че поради полагането на асфалт по улиците Люлин и Мусала от днес до 27 май включително има временна забрана за спиране и паркиране на превозни средства в района. Администрацията е осигурила безплатно използване на паркинг Люлин за посочения период. От общината призовават водачите и собственици на автомобили да ги преместят своевременно, както и да спазват временната организация на движението, за да може ремонтните дейности да приключат бързо и безопасно. Чухте новините на Банара Бургас в 10.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Възстановяването на Севлиево и района след водното бедствие проследяват на място министрите на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието. На място са също областният управител и народни представители след посещение в овцеферма край Севлиево, където са залети земеделски площи. Земеделският министър Абровски е поел ангажимент за съдействие за компенсиране на засегнатия производител. При внезапна проверка на омбудсмана в сградата на държавната психиатрия в Севлиево е установено, че има мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за повече от 1 милион 400 хиляди лева, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост. Още миналата година екип на обществения защитник беше установил, че ремонтните дейности се правят некачествено. Въпреки многократните препоръки, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти. Има сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи. Омбудсманът е сезирала окръжната прокуратура Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

0: комисия с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства. След наводнението през почивните дни, при което Севлиево остана без вода, беше отправен призив в социалните мрежи за подпомагане с вода на психиатричната болница. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от утре до 13 юни, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар на полигона Корен край Хасково. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група ще се придвижват от учебния полигон Ново село до учебен полигон Корем на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от служители на военна полиция. Говорител на иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство за Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза Есмаил Багай. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Говорителят заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Това обаче няма да са пътни такси, подчерта Багай. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Гърция ще следи с изкуствен интелект цените на храните в кампанията за борба с спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Новата платформа се нарича Колко струва и използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба с спекулата и фалшивите промоции, обясни министъра на развитието Такис Теодорикакис. До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 000 артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за 3 месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол. За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване, глобата е до 100 000 евро. При нарушение от страна на големите търговски вериги, глобите надхвърлят 1 милион евро. От Гърция Катя Паева.
0: Папа Лъв 14 ще публикува днес първата си енциклика, озаглавена «Величието на човечността». Стоте и страници са посветени на изкуствения интелект, предаде агенция ДПА. Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо подобно на програмна декларация. Очаква се папа Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред църквата, което е прецедент. Ще присъства и Крис Ола, съосновател на AI-компанията от Сан-Франциско Anthropic, което също е без прецедент. Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и Anthropic заради отказа и да позволи моделите и да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи. За времето днес Анастасия Кирилова.
2: Около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 20 jedinčasa. Centralen plaž Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри – на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо 1,5 млн. лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи.

0: заради построително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота. Кореспондентът Никети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования.

0: Ваня към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а поне потвърден на информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейния приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжният съд във Варна определи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикошира куршум, лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприе ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украина при тези удари в неделя са най-малко 4. Само в столицата Киев има и 82 ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
3: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облекчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп

0: Рубио, говорителят на Иранското външно министерство, потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на Иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставянето на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Весела Владкова.
1: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
2: Скоро ми изтича мандата. Я не мога, може...
1: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество, наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние, като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскиер за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи Аскиер за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала «Олимпия». Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
1: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му

0: Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. Които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си матч на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан Себастьян. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чивитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с блъсъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубой ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1-0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2-0 като гост на Валядолид и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торензе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2-1 след продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финал в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92 на 85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103 на 82 на финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2 на 2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига Вегас победи Колорадо с 5 на 3 и поведе с 3 на 0, като и тук се играе до 4 успеха.
0: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра

0: ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Във връзка с очаквания интензивен трафик, днес за времето от 12 часа до 20 часа, временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0-я километър до 87-я, на автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я километър посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 13 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Община Созопол ще открие официално летния туристически сезон на 7 юни, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Той посочи, че към момента има голям интерес от български и чуждестранни туристи за лято 2026.
2: Има разнопосочни сигнали. Човек, който се занимава с туристически бизнес, той ми каза, че пък тая година заявките му били супер. Имам такъв, който ми се оплака, че има анулиране на заявки. Трети ми казва, че основните му заявки били дългите уикенди. Тоест, докато не започнем, не мога да ви кажа със сигурност какво точно ще се случи. Сега при нас знаете, че е много трудно, защото напоследък, особено ако стане се случи пак както в COVID, да идват повече българи, те да са автомобилици. Не трябва да са вътре в града. Те трябва да са буфери някъде. Нали, отстрани. Точно това беше едното от местата, което мислихме да направим, да ситуираме, нали, освен транспортния хъб и, нали, да бъде и като паркинг е горе парцела, който е отреден за автогар, защото е около 4 декара и половина, 5 близо, там някъде.
1: В този си вариант проектът няма как да се реализира на това място, уточни Янакиев. Той добави още, че се търси дълготрайно решение на проблема с паркирането в Созопол. Бургаският общински съвет подкрепя с декларация идеята Морския град да бъде домакин на конкурса Евровизия. Декларацията е подписана от 50 общински съветници и ще бъде гласувана на предстоящото на 28 май заседание на местния парламент, информира Свободата Насова.
3: Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал да приеме това предизвикателство и да организира конкурс от подобен мащаб на най-високо световно ниво, се посочва в декларацията. Сред предимствата, които общинските съветници изтъкват, са модерна транспортна инфраструктура.

0: инфраструктура и международно летище с възможност за обслужване на голям пътникопоток. Удобни пътни и железопътни връзки с останалата част на страната и Европа, както и достатъчен хотелски и туристически капацитет за настаняване на участници, делегати, журналисти и гости. Бургас има многофункционални концертни и събитийни пространства, подходящи за провеждането на мащабен международен конкурс, опитни екипи в сферата на организацията на международни събития, богата културна програма, морска атмосфера и привлекателна градска среда, които могат да превърнат Евровизия 2027 в незабравимо преживяване за цяла Европа, се посочва още в декларацията. Съветниците подчертават и, че градът се отличава със своята сигурност, обществен ред и добра координация между институциите. Като положителен фактор те отчитат и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, като смятат, че домакинството на песенния конкурс би било естествено продължение на тази амбиция на града и знак за утвърждаването му като културен център от международно значение. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: Деветокласниците от гимназията за строителство, архитектура и геодезия в Бургас, Карина Стоянова и Даниел Димитров, пребориха конкуренцията във втората ученическа конференция, посветена на военните части в България и участието им в освободителните борби. В раздела за мултимедийни презентации те извоюваха съответно първо и второ място. Подготовката не има отнела много време, споделиха те за БНР Бургас.
2: То е едно нещо, като ти е стрес, като има кой да те подкрепя. Отстрани и всичко се получава.
3: Не е само запомнение на дати. Трябва да се знае миналото. Бъдеще някак да градим успехи, ако не знаем миналото.
2: Моята тим, Бургаския укрепен пункт по време на Балканската война 1912-1913.
3: Моята тема беше за майор Христо Попов. Велик българин, участвал в Руско-турската война, има успехи също, участвал в Балканската, в Първата световна, бил е кмет на София, има успехи също и там.
2: Полковник на Бургаския укрепен пункт е бил Лазар Обришков, помощник му е бил майор Христо Попов.
1: И двамата са използвали изследването на Яна Иванова, уредник в Регионалния исторически музей, в нейната книга за Бургаския укрепен пункт, разказваща историята на града по време на Балканската война. Първият досек на детето със словото и буквите е букварът, който е най-важният учебник за поколения българи. Той се променя значително през последните 80 години, особено тези, които са създадени от издателство Просвета, в периода от 1945 година до днес. Разлика има и в илюстрациите, които трябва да привличат вниманието на първокласниците, защото те приемат разказа чрез изображения. Това каза художникът и илюстратор Антон Стайков, един от авторите на проект, свързан с изследването на букварите.
4: Интересен елемент, който присъства във всички буквари, е ръкописното изписване на думи и изречения. Виждаме как в различни периоди има наклонени букви, някой път има вертикално написани букви. Важно е писането на ръка. Можем да кажем, че сега децата с новите технологии, с таблети, телефони и така нататък, с писането в устройства, може би това има по-малка тежест и може би затова и краснописа вече си отива като че ли.
1: Историята на букварите е повече от 200 годишна. Тя може да бъде разгледана до 31 май в изложба на Открито в Бургас на площад Тройката. А цялото интервю ще чуете в предаването Булевард Демокрация, което започва след 15 часа. градуса в Бургас, в този час 26 в Сливен, 27 в Ямбол. Слънце и облаци се редуват в небето над Югоизточна България. След обяд само на отделни места, главно в източните райони, ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури между 25 и 30 градуса във вътрешността и до 24 по Черноморието. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 13 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Американския държавен департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летище София. От своя страна премиерът е настоял бързо да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното от Румен Радев по този въпрос. Военнослужащи и военна техника ще се придвижват от утре до 13 юни по различни пътища и ЖП линии в страната заради учението Ответен удар, което ще се проведе на полигона Корен край Хасково, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В тактическото учение с бойни стрелби ще участват сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационална бойна група на НАТО. Формированията от ротационния контингент от сухопътните войски на САЩ и многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от учебен полигон Ново село до учебен полигон Корен край Хасково на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижват от граничните пунктове до полигона Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14. Той направи това в дългоочаквания си манифест за бързо развиващата се технология и предупреди за нови форми на робство. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Папа Лъв 14 обяви, че теорията за справедливата война, подкрепена напоследък от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, вече е устаряла. В първата си енциклика, представена във Ватикана заедно с експерти по изкуствен интелект, папата подчерта, че е недопустимо решение на живот и смърт да се поверяват на технологии. Лъв 14, който влезе в конфликт с Белия дом заради войната в Иран, отправи директно предупреждение срещу оръжия, управлявани от изкуствен интелект. Според ООН до 2033 година изкуственият интелект може да достигне стойност от близо 5 трилиона долара, като печалбите се концентрират в ръцете на малцина. В документа Magnifica Humanitas папата предупреждава за опасна надпревара за все по-мощни алгоритми и данни, водена от стремеж към геополитическо и икономическо надмощие. По думите му, разоръжаването не означава отказ от технологията, а не допускане тя да доминира над човека. Лъв 14 обръща внимание и на скритата цена на изкуството. Изкуственият интелект, труда на милиони хора, включително модератори и деца, които добиват редки метали. Той настоява, че иновациите не оправдават веригите на експлоатация и призова за по-голяма отговорност към околната среда. За новините е Силвия Петрова.
0: Заради утрешния концерт на британската хеви-метал група Iron Maiden ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа утре ще бъде забранено движение по моста пред Националния

0: Стадион Васил Левски. Това ограничение ще бъде в сила до 1 часа през нощта. Трафикът по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост ще бъде спиран по преценка на пътната полиция от 13 часа утре до полунощ. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа. От 19 часа на сцената ще излязат специалните гости – траш метал легендите Антракс, а след тях Iron Maiden ще представят своите хитове от 80-те и 90-те години. Концертът е част от мащабното световно турне, с което британската банда отбелязва 50 години на сцена. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика.

0: обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмейл Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
0: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
2: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар край Харков има един загинал и 2 ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепления в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Услуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините е Силвия Петрова.
0: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на Националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово.

0: Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
0: Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково жив.
0: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикошира куршумо лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това

0: тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода. Още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
1: В последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
2: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитли.

0: на път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376-я км при пътен възел Симитли до 402-я на пътен възел Кресна.
1: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
2: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса. Атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте на 25 май, денят след празника на българската просвата, култура и славянска писменост. Ден, в който още усещаме силата на буквите, на песните, на думите, които ни събират и ни напомнят кои сме, както и това, че е важно да съхраняваме своята идентичност. Започва празничното ни издание на иначе традиционното за ефира на Банара Бургас предаване Булевар Демокрация в последния от поредицата почивни дни. Поради тази причина една информация за шофьорите сега. Най-натоварено е в момента движението по автомагистрала Тракия. Създадена организация съвместно с Агенция Пътна инфраструктура за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата и обратно заради голямото завръщане. Забраната за тирове ще бъде в сила до 20 часа тази вечер, а екипи на пътна полиция са на терен, така че шофирайте внимателно. При нас, както чувате, информацията има човешки глас, а музиката идва точно на време. Аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьорът

0: Теодора Кралева. За новините в следобедните часове следи Патя Янакиева. От нея ще чуем и обзорната емисия от деня в 17 часа. А в следващите 2 часа ще бъдам заедно с интересни истории, хубава музика и настроение за един почивен понеделник.
1: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Има големи разлики в грамотността между отделните поколения, твърди пред БНР Светлозара Лесева от секция компютърна лингвистика на Института по български език към БАН, след като научната организация проведе традиционната си празнична диктовка, част от кампанията «Написаното остава, пиши правилно». Гражданите имаха и възможност да се включат и да станат част от празника на грамотността. Ето какво споделя обаче Лесева. По-възрастните хора са писали повече на ръка, създавали са по-сложни текстове. Сега е по-малко застъпена тази традиция да се създават собствени текстове, в които се излага някаква аргументация.

0: Но грамотността на първо място е функция на семейната среда и на най-близкия социален кръг, посочва експертът. Това определя отношението към образованието. Владеенето на нормата за поставяне на пълния член пък се смята за мерило за грамотност. Да ви кажа сега и темите, които ще дискутираме във времето до 17 часа, продължават да са акцент буквите, писането и четенето, защото с авторията на един проект станал причина да има изложба на открито в 4 български града, сред които и Бургас. Коментираме за най-ценната книга в ръцете на всеки първокласник поколения наред – букварът. Нашите събеседници ще бъдат Свобода Цекова и Антон Стайков. В рамките на ученическа конференция ученици от строителната гимназия в Бургас спечелиха първите два места, увличайки се по историята. Срещаме ви с Карина Стоянова, Даниел Димитров и с техния учител по история Петя Кудева. Ще коментираме изкуствения интелект, как ще помага той в Гърция, за да се борят с спекулата там. Ще има спорт и събития от културния календар.
1: 92.5 БНР Бургас.

Букварите на поколение българи е тематичната изложба на открито, посветена на Деня на българската просвета, култура и славянска писменост, който отмина вчера, която пък е от началото на месеца експонирана на бургаския площад Тройката в пространството пред дома на Нефтохимика. Тя включва документалната и визуална история на 13 буквара, до които се докосва всяко българско дете в първи клас. Историята на букварите е повече от 200 годишна, но това, което може да се разгледа до края

0: започнато и отпечатването на историята на тези буквари.
1: Може би една година работихме за тази книга, която има до някъде енциклопедичен характер. Преди това бяхме издали кратка история на българския комикс, която също ни отне доста време, защото беше първа по рода си. И видяхме, че в този формат, в изследователския на дълъг период от време на много автори, ние може да се справим. И предложихме на издателство Просвета да направим едно изследване на българските буквари. Ние преди това още бяхме събирали като колекционери стари български буквари, защото те са изключително чаровни и в тях се вижда духа на времето, и казахме, нека да направим такова издание, в което да се концентрираме върху илюстрацията, но и да говорим за годините, в които той е издаван, към кого е насочен, какви са били игрите на децата, какво възрастните си искали децата да научат. От издателство Просвета се съгласиха и ние почнахме интензивна работа първо по намирането на букварите.
2: Да, когато говорим за буквари, освен че те са съкровена част от живота на всеки човек и са дълбоко свързани с личната му съдба.
0: Да, извинявам се, че ви прекъсвам, но открих и моя буквар.
2: Това всъщност е емоционалната част на този проект, че всеки открива буквара си, открива и образите, които извикват много силни спомени във всеки, но има и друг аспект. Това не е обикновена енциклопедия. Ние в една така достъпна форма, кратки текстове, се опитахме да покажем историческия контекст и с сенчестите страни, нали, на тази история, защото няма как да се пропусне това, че букварите все пак са и мощен пропаганден инструмент. Те са винаги са били част от силните инструменти на властта. Тази книга има и критичен такъв дискурс в рамките на популярния си жанър, разбира се.
0: И тъй като говорим за букварите, към вас, госпожо Цекова, или към вас, господин Стайков, каква е приликата и каква е съществената разлика между всичките тези буквари?
2: Те са като всичко останало, колкото и да е банално, нали, това сравнение, те са си огледало на историческия период. Когато говорим за съдържателния спектър, за илюстрациите, всъщност настоящата изложба, тя е по покана на издателство Просвета. Тя обхваща само букварите, които издателството е издало в 80 годишната си история. Тоест, тя включва 13 броя буквари, които са били със своите отделни тиражи през тези 80 години. Всъщност, по тях са се учили буквално милиони деца. Но книгата проследява с приоритет през илюстрацията, проследява жанрово как се променя подхода към съдържанието, образите. Изложбата борави с този принцип. Това са изложби на открито. Тази, за която вие ни интервюрате, в Бургас.
0: А в колко други градове има такава изложба?
2: Ами паралелно, то е един така голям проект, паралелно София, в Бургас.
1: И в Пловдив.
0: Такава изложба на открито има вече и в Руса, и посочиха Свобода Цекова и Антон Стайков. След малко продължава разговорът с тях.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Как се променят букварите за поколения българи, как новите технологии променят ръкописните букви и кръснописа в тях. Продължава разговорът ни с Свобода Цекова и Антон Стайков за проекта, който е част от изложба на Открито в Бургас и която разказва за историята на буквари на издателство Просвета.
2: И в по-старите буквари, и в съвременните, разликата може би с сегашните е, че по-детските теми всъщност доминират в последните десетилетия.
3: Интересен елемент, който присъства във всички буквари, е ръкописното изписване на думи и изречения. Виждаме как в различни периоди има наклонени букви, някой път има вертикално написани букви. Важно е писането на ръка. Можем да кажем, че сега децата с новите технологии, с таблети, телефони и така нататък, с писането в устройства, може би това има по-малка тежест и може би затова и краснописа вече си отива като че ли.
2: Основното при букварите, все пак да се върнем, защото това е въпрос и на субективен вкус, дали илюстрациите са достатъчно добри, какво е оформлението, тук можем да бъдем и критични и даже трябва да бъдем. Вниманието към тази първа и толкова важна книга остава именно защото това е първият досег на детето със словото, със езика и тези спомени доминират в останалата част на живота на всеки човек. Всъщност ние сме наблюдавали през годините какви емоции събужда срещата с, нали, както вие казахте, аз открих своя буквар. Да, това е просто нещо, което остава дълбоко в паметта на човека и тя е емоционална памет.
1: А кой според вас е най-красиво оформеният буквар или не може кратко да се отговори на този въпрос?
2: Ами това е малко субективно. Аз харесвам много буквара на Тусузова. Много ми харесва. Харесвам естетиката изобщо на 80-те години и смятам, че на нея трябва да и се отбърне малко по-голямо внимание като еталон. Но това е моя личен афинитет. Просто обичам този стил илюстрации и харесвам по-минималистичното оформление.
3: Аз пък се радвам на развитието на Любен Зидаров като художник в различни стилове, от близък до социалистическия реализъм. Той стига до един синтезиран стил, по-условен, по-близък до детския. Така че има художници, които се развиват с времето и рисуват различно.
2: В това многообразие на илюстрациите прави впечатление усилието да бъде уловен

0: този детски свят. Това не е винаги успешно, разбира се. Няма какво, нали, няма смисъл да се заблуждаваме. Например, очаквам някакви нови поколения, млади илюстратори да влязат. Това, което много би ме зарадвало, би могло, например, ако говорим за някаква посока, да се правят издания, илюстрирани от различни илюстратори. Тогава може би ще бъде още по забавно и ползотворно това срещане с визията на букварите и илюстрациите, защото тогава децата започват да изграждат умения да четат различен вид образи и стилове, да възприемат разказа през различен вид изображения, нали, не само текст. Букварите все още са на хартия, ние не знаем до кога това ще продължи. За сега нещата всъщност се остават на хартия. Да. Освен, че ги има дигитални.
1: Важна тема в българските буквари са игрите на децата. В по-ранните те са с шейни, с снежни топки навън. В по-новите буквари ги виждаме с мобилни телефони. Виждаме и дете, което говори по телефон, дали е с майка си или дали това са приказки по телефона. Имаше на времето такава напредничава технология в телефоните, да чуеш часа или да четат приказки, така че детските игри наравно с учението са част от тематичните кръгове на буквари.
2: Чухме художниците и илюстратори Свобода Цъкова и Антон Стайков. Ако все още не сте разгледали експозицията и не сте открили своя буквар, можете да направите това до края на седмицата. Пространството е пред Културния дом на Нефтохимика до 31 май. Прекъсваме сега за кратко за новините по Хоризонт. След това отново булевар Демокрация продължава.
3: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. В отстраняването на последиците от наводненията в Боженци и Севлиево се включиха членове на доброволното формирование към община Панагюрище. Два дни те са разчиствали кални наноси, помагали са на хората, чието имущество е засегнато, оказвали са подкрепа и на противопожарните, и на аварийните екипи. В писмо до медиите община Панагюрище изказва благодарност на доброволното формирование, предаде кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова. Мобилна станция на Агенцията по околна среда прави измервания на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол. Това обяви пред Българското национално радио кметът на близкото Големо село Васил Васев. Разполагането на станцията в района на ЖП гарата няма връзка с спрение на 22 май втори блок на ТЕЦа, а е в рамките на мониторинг, правен 4 пъти в годината. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на централата след намаляване на мощностите вече са добри, става ясно и от замерванията на станцията на ТЕЦа, разположена в Големо село, като показателите се качват и на сайта на общината в Бобов дол и са достъпни за всеки. Показатели за чистотата на въздуха се следи вече и от три станции, разположени в близките села Големо село, Баланово и Шатрово. Едната станция е доставена от Greenpeace, а другите две са закупени от местното сдружение за разметаница с дарени средства и са разработени от Пловдивския университет, каза активистката на сдружението Даниела Тонева, която живее в Шатрово.
2: Зависимост от вятъра, те отчитат някакви фини прахови частици, отчитат станциите и една станция, която отчита газовете, тя е разположена в Голямо село на около 300 метра от комините. Тя отчита много високи нива на въглероден окис, ако такова завишени стойности на сероводород, серен оксид и азотен оксид, които са, те не показват никакво завишение.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Бившият изпълнителен председател на Шотландската национална партия Питър Мърел, който е и съпруг на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, призна, че е присвоил над 400 000 паунда от партията. Подробности за случая от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Питър Мърел днес се призна за виновен във Висшия съд в Единбург. В заключителното си слово съдия Лорд Янг се обърна към бившия функционер на партията с думите: «Вашите действия включват грубо нарушение на доверието». Питър Мърел беше с белезници на подсъдимата скамейка и ще остане задържан по стража преди произнасянето на присъдата на 23 юни. Мърел беше арестуван за първи път през април 2023 година, като част от операция Branchform – разследване на полицията на Шотландия относно финансирането на Шотландия.

0: Българската национална партия и беше обвинен в присвояване на средства година по-късно. Помощник началникът на полицията Стюарт Хюстън, който е ръководил операция Бранчформ, заяви, че това е бил дълъг и изключително сложен случай поради мащаба на престъпността за 12 годишен период и усилията, които Питър Мърл е положил, за да прикрие следите си. Никола Стържен и бившият касиер на партията и член на парламента Колин Бийти също бяха арестувани като част от операция Бранчформ, но по-късно и двамата бяха оправдани от всякакви нарушения от полицията на Шотландия. През януари 2025 година Никола Стържен обяви, че се е разделила със съпруга си. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 1 милион и 500 хиляди мюсюлмани изпълват палатковия град в Мека за започващото годишно поклонение Хадж, съобщи телевизия Ал Арабия. Саудитските власти обявиха, че пристигналите от чужбина поклонници, включително от Иран, са повече в сравнение с миналата година. Рияд заяви готовност да защити религиозното събитие, като показва в видеоклип усъвършенствани батареи за противовъздушна отбрана, разположени в покрайнините на Мека. Хадж е един от петте стълба на исляма. Смята се, че всеки мюсюлманин трябва да го направи поне веднъж в живота си. Месец след откриването на изложбата на Салвадор Дали в Перник, тя посрещна 10 000-ния си посетител. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Семейство от София купило 10 000-ния билет. С родителите са били три момиченца – Йоана, Карина и Елена. Те са получили като подарък книгата «Дали. Живот и работа», чийто автор е собственикът на изложбата – Михаил Имхов. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Тя включва над 300 произведения, като оригиналите са над 100. Експозицията е подредена в Двореца на културата и ще остане в Перник до 6 септември. Тя е отворена за посещение всеки ден от седмицата от 10 до 18 часа без понеделник. Входът 8 евро, а за ученици, студенти и пенсионери 4 евро. От Перник, Елена Тамакярска.
1: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
3: Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Vogue.
1: Булевард Демокрация.
2: И така започна вече втория част от предаването. Аз съм Свобода Атанасова. Музиката слушаме чрез Теодора Кралева, която този следобед е звукорежисьорът ни. Предстои предвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от утре до 13 юни. Причината е участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото учение «Ответен удар». Формированието от ротационния контингент ще се придвижват от учебен полигон Ново село край Сливен до учебен полигон Корен в Хасково на 31 май и 1 юни. А от днес до 27 май по републиканската пътна инфраструктура ще преминава състав от техника от американските въоръжени сили. И към община Созопол, откъдето пък съобщиха, че се полага асфалт по улиците Люлин и Мусала от днес до 27 май включително, което налага временна забрана за спиране и паркиране на превозни средства в района. Администрацията е осигурила безплатно използване на паркинг Люлин за посочения период. От общината призовават водачите и собствениците на автомобили да преместват превозните средства своевременно, както и да спазват временната организация на движението, за да може ремонтните дейности да приключат бързо и безопасно.
1: БНР Бургас.

0: Ученици от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Бургас покориха със своите знания по история конференция на тема «Те се сражаваха за родината». Това са Карина Стоянова и Даниел Димитров, които завоюваха първите два места в невероятна конкуренция от ученици от 25 учебни заведения в страната. Форумът се проведе в Пловдив, участваха ученици, както вече стана ясно, от Бургас, Кърджали, града домакин Пловдив, Плевен, Враца, Панагюрища и още много-много други. Форумът бе посветен на темата «Военните части в България и участието им в борбата за национално обединение и защита на свободата в периода 1878-45 година». Участниците бяха разпределени в секции истории и цивилизации, също и философия, представяйки своите разработки под формата на реферати, презентации, видеоматериали и есета. Техният преподавател по история Петя Кудева на двамата деветокласници е и учител на 2025 година. Как са се справили Карина и Даниел, да чуем сега.
1: Тази конференция бяхме решили да отидем още миналата година, но малко се объркаха нещата, защото двамата младежи, които подготвиха презентация за тази конференция, седмица преди да започнем подготовката, бяха на национално състезание по строителство и архитектура и нямаше как да завършим качествено подготовката, затова миналата година и не отидохме. А пък аз трябваше на същия ден да замина и за София, тъй като станах учител на годината през 2025. Но тази година, в момента, в който излезна информация за този конкурс, аз им предложих да се включим. Предложих им темите и започнахме така работа с изключителен ентусиазъм. И Даниел и Карина бяха впечатлени от това, което им предстои да направят. Наистина, разработките си ги направиха сами, аз помогнах малко, където няма трябваше как да се помогне. Да, няма как, изчистихме някои фактологически неща. Изпратихме ги за конкурса и когато излязаха резултатите, че сме класирани, бяхме много доволни и щастливи. И буквално наистина за една седмица тя успяха да научат самата презентация, за да могат да я представят на това високо ниво, на което се справиха. Безкрайно се гордея и с двамата, и с Карина, и с Даниел като мои ученици.
0: Само те двамата ли участваха?
1: От Бургас имахме конкуренция, то сериозна, в лицето на колегата от Механотехникума с една презентация и колеги от Френската гимназия. Те бяха и най-малките. Те бяха деветокласници, пребориха конкуренция от 11-ти, 10-ти клас, дори 12-ти класници от местното училище, така че...
0: Браво на вас! А колко бяха участниците общо? Колко градове е в страната?
1: 15 области бяха, от 26 града мисля, че бяха участниците. Цяла България беше представена на тази конференция. Наистина много сериозна, много сериозна и задълбочена сериозна конкуренция.
0: А как всъщност ги накарахте да заобичат историята? Не само спечелилите с презентации ученици ваши?
1: Ами, не знам. Нека те да
0: какво
1: споделят.
0: Какво правите да запалите искрата в тях съзнание по история?
1: Не знам каква е причината, но и двамата са изключително старателни, изключително съвестни. В част работят много активно, винаги отговарят изключително правилно на зададените въпроси, разсъждават върху фактологията, така че

0: Не знам, нека те да кажат какво ги е спечелило да се захванат и да постигнат тези уникални резултати.
1: Какво все още искате да им споделите отношение на учебния материал? Това, което все още им предстои, тъй като разбрах, че сте деветокласници.
0: Ами те знаят, трябва да приключим учебната година. По всяка вероятност ще има един мъничък тест за изходно ниво, който е не задължителен, но аз винаги го правя, за да преценя в крайна сметка до каква степен е овладен учебния материал.
1: Кога ще бъде?
0: Както е предвидено. Предпоследната или последната седмица на юни, те знаят. Така че ще постигнат резултати със сигурност. Материала в 9 клас е интересен, изучава се световна история, в момента учим почти съвременност, така че...
1: Започнахте с това, че имате отличие като преподавател за 2025 година. Какво е усещането?
0: Приятно е да станеш учител на годината за цяла България. Нали, това е резултат от много годишен, дългогодишен труд. Благодарение не само мой, а и на децата, които заставаха зад мен и участваха в всички проекти, които им предлагах. Защитавали сме и проекти към Българска академия на науките с много високо отличие.
1: Какво послание отправяте на своите колеги?
0: Ами на първо място на всички желая да бъдат здрави, да продължават в тази професия, въпреки предизвикателствата, въпреки многото трудности, пред които сме изправени, да бъдат борбени, да бъдат всеотдайни и най-вече да обичат децата. Защото децата са нашето бъдеще. Извисяват Бургас и те са хората, които ще градят един ден тази държава.
1: Пожеланието на Петя Кудева и вярата в младите хора, но също и за успехите на нейните възпитаници по история. След малко темата продължава. 92.5 БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Преди малко стана ясно, че Карина Стоянова и Даниел Димитров успяха да преборят на вероятната конкуренция в ученическа конференция със своите мултимедийни презентации. Те са всъщност в 9-ти клас на гимназията по строителство, архитектура и геодезия в Бургас. С какво ги спечели историята? Отминаха ли емоциите от този ученически форум и за какво се готвят още? Да чуем сега от тях.
2: Еми, то е едно нещо, като ти е стрес, като има кой да те подкрепя отстрани и всичко се получава.
3: Ами, ми е интересна историята. Не е само запомнене на дати. Трябва да се знае миналото, защото бъдеще някак да градим успех, ако не знаем миналото.
1: Колко време ви беше нужно, за да се подготвите?
3: Ми, около месец. Аз запозна с книгата на уредник Рим Яна Иванова, да направя презентацията и после да се подготвим за представянето.
2: Да, около месец. За всичко. Общо взето, научаването на текста беше една седмица и другото. Защото трябва да разберем дали сме класирани, като направихме презентацията. Първо. И тогава да почнем да учим. Чак

0: Сериозно.
1: Бяхте ли притеснени?
0: Ми, малко.
2: Имаше известно притеснение, но...
1: За а очаквахте ли да бъдете на такива призови места?
0: Аз, ами... Не.
2: Не бях много сигурен, но мислех, че... Защото като се видях, нали, отстрани, добре го казах, хареса ми затова.
0: Аз не, аз... Защото знаех колко повече мога, колко по-добре мога да го кажа, защото като си го тренирахме в училище, беше много добре. Пък като чухме там, имаше някои неща, дето не ми харесаха, ама да, все пак.
1: Каква беше темата?
0: А моята тема – Бургаския укрепен пункт по време на Балканската война 1912-1913.
2: Първата. Моята тема беше за майор Христо Попов.
1: Какво ви остава като спомен от тези два теми?
2: Ами, че майор Христо Попов е велик българин, много стойностен мъж, който има успехи при участвал в Руско-турската война, има успехи също участвал в Балканската, в Първата световна, бил е кмет на София, има успехи също и там.
0: Еми, че полковника на Бургаския укрепен пункт е бил Лазар Обришков, помощник му е бил майор Христо Попов. Бургаския укрепен пункт не имал кой знае какво голямо участие в Балканската война, но тъй като нали аз съм от Бургас и ми беше интересно какво участие е взел и да.
1: Сами ли си подготвихте мултимедията или имахте помощник?
0: Презентацията? Да.
1: Да.
0: Сами ги направих.
1: За колко време?
0: Два дена тя презентация.
2: Не ни отне много.
1: Ще продължите ли са напред да участвате в подобни конференции?
2: Да, със сигурност. Предизвикателство си е, така че бих искал. Аз поне.
0: Да.
1: Трябва ли да познаваме историята си?
2: Задължително.
0: Разбира се. Най-вече нашата българската история е много важна, защото имаме много интересни герои и хора взели участие за всичко.
2: Както казах, ако не знаем миналото, няма как да градим успехи в бъдещето. Задължително трябва. Поне от обща култура трябва да разбираме.
1: Колко участници имаше?
2: Ми, като конкуренция бяха от 15 области, 25 презентации и всички се представяха добре.
1: Като време, колко часове?
0: От 4 часа. Да, в два различни дни обаче...
1: Но общо 4.
0: Да, общо 4.
3: Карина Стоянова и Даниел Димитров са използвали изследването на Яна Иванова, уредник в Регионалния исторически музей, фактите в нейната книга за Бургаския укрепен пункт, разказваща историята на града ни по време на Балканската война.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: С 4 мача днес ще завърши сезонът в Първа лига, като ще останат само двата баража за Лига на конференциите в петък и за едно място в елита между Септември и Янтра в четвъртък. В последния кръг от плейофите в горната четворка ЦСКА 1948 се изправя срещу Левски в Бистрица, а Лудогорец посреща ЦСКА. И двата мача са от 20 часа и 30 минути и ще се следят комбинирано по програма Хоризонт на Българското национално радио. По-рано през деня от 17.45 има градско дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев, както и срещата Черноморе-Арда. ЦСКА 1948 излиза срещу гарантиралия си първа титла Левски. Сините вече демонстрираха, че мотивацията не е загубена в редиците им след равенството 1-1 с Лудогорец в Разград и победата на ЦСКА с 2-0 на националния стадион. Именно срещу ЦСКА 1948 Левски подпечата шампионската си титла след 1-0 на Герена. Червените са втори с 66 точки, което им гарантира европейска квота, но тя не е сигурна, защото Лудогорец има 64, а ЦСКА 63 пункта.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Редуцирането на бюджета ще рефлектира върху пациентите в държавните психиатрични болници, предупреди в ефира на Банаре Лидия Чурбанова, Сдружението на служителите на държавните психиатри. Оттам са изпратили открито писмо до премиера, министрите на финансите и здравеопазването, синдикатите и медиите във връзка с предложенията за 10% съкращение и държавна икономия. По думите на експерта, средствата за издръжка са необходими, за да може пациентите да получават нужната грижа, храна и условия. В психиатриите има и такива пациенти, които не могат да бъдат изписани. Държавните психиатрични болници са структура, без която държавата не може, посочва още Лидия Чурбанова. Тя уточни още, че държавните психиатрии на територията на страната са 12. В тях има и недостиг на персонал поради ниското заплащане. Друг проблем е липсата на клинични пътеки в психиатрията, а отделенията в многопрофилните болници и центрове за психично здраве се финансират на друг принцип. За шофьорите една полезна информация. Натоварено е в момента движението по автомагистрала Тракия, но е създадена организация съвместно с Агенция Пътна инфраструктура за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока към столицата, както и обратно. Заради голямото завръщане след почивните дни, забраната за тирове ще бъде в сила до 20 часа тази вечер, а екипи на пътната полиция

0: са на терен, така че шофирайте внимателно. Останете с БНР Бургас. В 17 часа започват новините с водещ Петя Янакиева. Използвайте пълноценно остатъка от този почивен ден. Довиждане ви казваме Теодора Кралева, звукорежисьор, и аз, Свобода Танасова.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: чакайте.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: Часът е 17. Вие сте с обзорната емисия новини на БНР Бургас на 25 май. Аз съм Петя Янакиева. Синдикатът на българските учители ще настоява пред новото правителство за поне 10% увеличение на заплатите, за да бъде спазено правилото възнагражденията да са

0: 125% от средната работна заплата. Ще се настоява и за съществени реформи, коментира пред БНР Бургас председателя на местната структура Константин Янков.
1: Промяната на учебните програми, така че да се улекоти учебното съдържание, да стане по-достъпно за учениците, да се намали академизма и в същото време да се даде повече възможности за практически дейности в училище. Това е нещо, което се обсъжда повече от 4 години, бих казал, но ние нямаме още нищо конкретно, което да е на масата. Но всичкото отгоре предстои още една кардинална промяна, най-вероятно. Не трябваше да се допускат това, което беше направено с закона за предучилищно и училищно образование, с приключване на основно образование след 7-ми клас.
0: Синдикатът на българските учители непрекъснато предупреждаваше, че това ще доведе до дефицити по отношение на знанията на учениците, но трябваше да минат две изследвания на PISA, които да покажат, че нивото пада, за да се обърне внимание на проблема, коментира още Янков. Очаква се, че 8-ми клас отново ще се върне в основното образование. Ролята на учителя днес е по-комплексна, тя далеч надхвърля само обучителния процес, смята началният педагог от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров Станислава Калчева. Пред общественото радио тя посочи.
2: Той трябва да бъде едновременно и вдъхновител, и ментор, и да е пазител всъщност и на всички традиции, които имаме и останали са ни като наследство и трябва на разбираем език да ги обясня на децата, така че те не са да се чувстват горди и да имат тази българска идентичност, за която толкова се говори. В същото време трябва да бъде и приятел, човек на среща, който може да ги слуша, като в същото време, разбира се, като учител, трябва да поставиш и някакви граници, докъде е позволено като поведение към учителя.
0: Днес Калчева представи в регионалната библиотека първата си книга за деца «Тайната на Странджа», която съчетава реални локации с митове и фолклор за Странджа. Издигането на икономически необоснованото повишение на цените в по-висока категория отговорност, нелоялна търговска практика, както и предвиждането на мярка забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, препоръчват от платформата «Ние потребителите». Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май. От платформата обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Бургаският общински съвет подкрепя с декларация идеята Морския град да бъде домакин на конкурса Евровизия. Проектът на декларацията е подписан от 50 общински съветници и ще бъде гласуван на предстоящото на 28 май заседание на местния парламент, информира Свобода Атанасова.
3: Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал да приеме това предизвикателство и да организира конкурс от подобен мащаб на най-високо световно ниво, се посочва в декларацията. Сред предимствата, които общинските съветници изтъкват, са модерна транспортна инфраструктура и международно летище с възможност за обслужване на голям пътникопоток.

0: от декларацията. Сред предимствата, които общинските съветници изтъкват, са модерна транспортна инфраструктура и международно летище с възможност за обслужване на голям пътникопоток, удобни пътни и железопътни връзки с останалата част на страната и Европа, както и достатъчен хотелски и туристически капацитет за настаняване на участници, делегати, журналисти и гости. Бургас има многофункционални концертни и събитийни пространства, подходящи за провеждането на мащабен международен конкурс, опитни екипи в сферата на организацията на международни събития, богата културна програма, морска атмосфера и привлекателна градска среда, които могат да превърнат Евровизия 2027 в незабравимо преживяване за цяла Европа, се посочва още в декларацията. Съветниците подчертават и, че градът се отличава със своята сигурност, обществен ред и добра координация между институциите. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: Пред Българското национално радио Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма изказа мнение, че Бургас е най-подходящия град да посрещне събитието.
2: Аз разглеждам това събитие като възможно да създаде един голям тласък за развитие на един регион. София стои много добре. София има всичко. Тя има залата, има летище. Това е мразилишкия начин. Но ние, ако искаме да тласнеме морето, и тук са Варна и Бургас, нали, аз споменах и Слънчев бряг, който трябва да изгради зала. И ако сме супер политици и разбираме за какво става въпрос, това ще бъде Слънчев бряг, бе наше ще започне строителство. И това го видяхме в други дестинации, строят залата за 9 месеца. И Бургас, който направи много големи инвестиции, нали, в транспорт, инфраструктура. Има летище същото, което може да посреща по 140 полета на ден. Има прекрасна зала, която става за това.
1: Смисълът на Евровизия не е 4 дни с по 3000 души, а да разгърнем един район така, че той да може да се използва целогодишно. И Бургас да бъде видян не като морска столица, а като културна столица на Европа, посочва още Драганов.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: . 25 градуса е в момента в Бургас, 26 в Сливен, 27 в Ямбол. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са летни, между 27 и 32 градуса във вътрешността и до 26 по Черноморието. Температурата на морската вода вече между 17 и 19 градуса. Вълнението 2 до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас, 17 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87-метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти – диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обеща министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат страдалите.
3: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, което изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи жено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Валина Махлебашиева.
0: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма

0: пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: И в Лабешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
3: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво умекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота. Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милион и 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния, пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
5: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложният дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
6: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие.
5: Подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуствени системи, смисъл и на военни действия.

0: действия. Папа Лъв XIV смята, че е нужен етичен кодекс, както и способност за отказване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
1: Посланието на Лъв XIV, великолепното човечество, е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв XIII за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достоинството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв XIII днес се извини за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заяви, че справедливи войни няма, защото човечеството притежават далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха такът разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната по друг начин.
3: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
2: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство Исмаил Багаи.
4: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в образна, институционализирана нестабилност.
2: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормуският проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Ройтърс, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанска делегация, начало с премиера Шехбаз Шариф, и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. За новините Силвия Петрова.
1: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени под центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на министерството. Подробности от Ангел Григоров.
5: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина, Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област.

0: Загинаха двама души, трима бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините Ангел Григоров.
1: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Има много, много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, се заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков, като уточни, че тези условия не важат за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023-та, въпреки присъствието на руски миротворци. Президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177 долара и 50 цента за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над 600 долара в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водени от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Вълев.
1: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващи длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близкия изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени снощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
3: На този най-светъл празник на българския език нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря с всичко.
4: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
5: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
4: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
6: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
4: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
1: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощ

0: И в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира за това.
1: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост. С тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
0: Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на Първа футболна лига в групата за местата от 5 до 8. Резултат е около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1-0. Черноморе АД също 1-0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис Де Ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Чаленджър в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водач в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджер, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе в продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Касимир Стоев. Здравейте!

0: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Видин и от 2 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусловии за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е северо-западен, до умерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развитие на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по първокласния път между Симитли и Кресна, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Верин Тодоров.
2: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър с 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението в посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73 за моторни превозни средства над 12 тона поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден 26-ти. Съответно, ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетото момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. Там ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев.

0: и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мините си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Даян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Ивелина Махлебашиева. По думите му, работата по аварирали заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.

0: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
1: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украина, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати. Ангел Григоров информира.
2: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините, Ангел Григоров.
1: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите за гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултати около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66 на 57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, рилски спортист 39 на

0: 51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до два успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първокласния път Стара Загора Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради аварирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово-Юндова. Заради катастрофата трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров
2: и аз Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и 2-те нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа.

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Холи Пикс. 18-та в крайното подреждане.

Това бяха Holy Peaks и песента Мъгла, която е под номер 18.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме «Буря в чаша вода» на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране. Страшно.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А 9-та позиция е за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: Водопад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дарас Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъж.

Номер 5 е за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

Песента звездите на Intelligent Music Project отстъпи с две позиции и вече е четвърта в крайното класиране. Номер 3.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводненията в Велико Търновско реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195

0: кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Това съобщих от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините Ангел Григоров.
1: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатения уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния влари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света. Предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбула в Ливан, въпреки уговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
4: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните

0: действия в началото на март. Загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
1: Великолепното човечество – това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика – послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
2: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
1: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа с специалните гости Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза. Спортните вести представя Антон Йорданов.
3: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48 завърши на второ място и ще играе в лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2 на 1, а Черноморец загуби от Арда с 2 на 3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, а трети е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха,

0: че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолен до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, а абонатите са имали вода малко след 23 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра.